0: Grund tillsammans med andra kryp i Ekeby och sen lite annat VVS-jobb i Helsingborg. Ha en fin dag, skriver Daniel till oss. Så är det. Och Johan, vi ska också prata handboll i IFK Kristianstad. Tog 10:e guldmedaljen i SM-finalspelet, vilket betyder att man får ha en liten stjärna i klubbemblemet från och med nu.
1: Just det, det är ju så i väldigt många sporter så att 10 då får man en stjärna, 20 får man 2 och så vidare och så vidare. Och jag tänkte, jag vill inte klaga här, men fredagar är ju kanske den, för dig och mig, kanske den sämsta dagen för ett lag att ta guld på. Så jobbmässigt liksom.
0: Ja.
1: Det ska bli så, nu har de ändå fått några dagars vila innan de besöker oss lite senare.
0: Mm, verkligen. Ja, men de hyllades i Kristianstad igår, höll jag på att säga, men det var ju lördags också. Då man tog emot folket på Lilla Torg. Det firades såklart efter matchen i Malmö Arena i fredags. Hur känner tränaren Anders Hallberg och handbollens golden boy, som han kallas, Axel Månsson, idag några dagar efter SM-guldet? Det kollar vi lite senare. Strax lär vi oss om dagens datum också, 1 juni som det är idag. Här är Thomas Andersson, vi i P4. God morgon!

Thomas Andersson, vi. När solen färgar juninatten. Vi ser hur den färgen ser ut ikväll. Första juninatten för 2026. Första juni är det idag. Mjölkens dag, mobilfria dagen, globala dagen för föräldrar. Och gårdsförsäljningens dag. Saker man kan uppmärksamma. Vi måste också uppmärksamma Norge som för första gången någonsin alltså tog medalj i hockey-VM. Brons förvisso, men man vann mot stornationen Kanada. Vilket är stort. Det är kul tycker jag med våra grannländer. Jag var en gång och kollade på hockey-VM då Sverige mötte Danmark. Jag var lite besviken. Jag var i Stockholm och så mötte Sverige Danmark. Så det är ju ingen kanonnation, men om vi kisar lite kan vi låtsas att det är Kanada.

0: Man liksom röda. Nu är Norge på gång. Det är kul, på tal om saker som är på gång idag också. Vilka restauranger får nya så kallade Michelin-stjärnor? Det är den här guiden som presenterar den nya utgåvan när det gäller de nordiska länderna. Vi får reda på kanonrestauranger som man får spara pengar på en evighet för att gå och äta. Och så får man bonna också på en annan restaurang som man blir mätt. Det är en hel del snack om fina restauranger under dagen. Det är också på gång om det danska kungaparet som åker ut med sitt kungaskepp på en så kallad sommarturné. Mycket om grannländerna här. Det håller vi koll på under dagen. Det är också pressvisning i prinsessan Estelles skulpturpark idag. Och så fokuseras det en hel del på tennis. Franska öppna i Paris kickar igång för dagen. Men vad händer och sker i din värld? Dela gärna med dig på sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Morgonklubben är öppen. 6:30 är klockan nu. Nyheter från Ekot är det dags för.
1: Vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre. Nu har Sveriges regioner tagit fram nya råd kring behandlingen. Bland annat ska patienter med ett BMI över 35 prioriteras. Vi har överläkare Johanna Udén Hemmingsson.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
1: Arbetslösheten minskar men inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda, uppger Myndigheten för Ekot. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få en modernare teknik. Det var Ekot på en minut.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
7: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
8: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
7: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
9: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
6: Zinedine Zidane visas ut!

0: Thomas Stenström med Carpe Diem, P4 Kristianstad. Sveriges Radio fångar dagen. Vi fångar en måndag, 1 juni. Då klockan nu passerar 6:30. Då ger oss Mimmi Wikdahl det vi kallar lokala nyheter.
1: Att driva restaurang och stå med nästan sinande brunn. Det var ett tufft läge för Anna Mia Barve och Sven Wikström i byn Hannas inför årets högsäsong.
2: Alltså man tar ju vatten för givet. Och det kan man inte göra, det ser vi ju. Vi är levande bevis på det.
3: Spara på vattnet är ju ett flitigt förekommande budskap i Skåne i vår. Och för paret som driver Hannas House på Österlen har konsekvensen av lågt grundvatten alltså blivit riktigt kännbart. Redan förra året märkte de att brunnen börjat sina och i år blev det akut. Ingen rolig upptäckt.
4: Nej, det var lite skräckupplevelse det. Men det, vi har lyckats med det också. Det satte ju fart på järnkontoret här.
3: Försök att borra nya brunnar har ännu inte riktigt löst problemet. Och det är inte heller möjligt att koppla in sig på kommunalt vatten. Gården ligger utanför verksamhetsområdet. Men säsongen har räddats genom en smurfblå jättestor reservtank.
2: Här har vi vår bufferttank som vi håller på att koppla in. Och den rymmer då 3000 liter. Och det här kommer att klara vår verksamhet i sommar.
3: En innervägg fick rivas för att få in bufferttanken där de kan spara vatten inför topparna när restaurangen är öppen och också fylla på med godkänt köpevatten om det skulle behövas. Vattendropparna har blivit dyra med prover och borrande och tank, men Anna Mia Barve och Sven Wikström är ändå lättade över att kunna köra som vanligt i sommar.
2: Det blir flaggan i topp och vi kör precis som vi har gjort tidigare. Det är musik och mat och mycket glädje.
1: Reporter här Malin Thelin. Räddningstjänst och polis larmades till en bilbrand i Kristianstad i natt. Larmet kom in vid 1-tiden och branden ska ha varit släckt ungefär en halvtimme senare, skriver Kristianstadbladet Norra Skåne. Polisen uppgav också att branden troligen orsakats av elfel och att man inte har några misstankar om brott. Ett 30-tal inbrott i dödsbon har skett i nordöstra Skåne och västra Skåne sedan förra hösten fram till nu.
5: Det vi ser här är någonting som tyder på att det är en serie. Det är ingen slump att det är väldigt många inbrott i dödsbon i det här området.
6: Thomas Johansson är presstalesperson för polisen Region Syd och han vill inte spekulera i metoden men har en tanke om den.
5: Det är inte så svårt att tänka tanken att man kanske kontrollerar tidningarna efter dödsannonser och sen plockar fram adressen och ger sig dit. Om det sen är en och samma gärningsperson eller gärningspersoner till alla de här inbrotten eller inte, det är lite tidigt att säga, men att de på något sätt förmodligen hänger ihop, det står utom allt tvivel.
6: Polisen har inga misstänkta i nuläget och Thomas Johansson vill skicka med några tips till anhöriga som står med dödsbon som de inte själva bor i.
5: Ja, rekommendationen vi kan lämna det är ju att försöka visa att huset inte står övergivet. Man kan prata med grannar, be dem hålla utkik. Man kanske, har man möjlighet, kan man svänga förbi, kan man låta en bil stå utanför huset så att det inte ser övergivet ut.
1: Och reporter här var Marita Johansson.
0: Måndag morgon betyder idag mycket moln. Några lokala regnskurar kan förekomma, men framåt eftermiddagen minskar molnigheten och västerifrån kommer det också in soligt väder. 17 upp till 20 grader och svag vind. Vi tar detta med SMHI så småningom. En morgon då vi också ska prata en del sport. Dels så ska vi avrunda hockey-VM från igår kväll. Vi ska fira IFK Kristianstads guld med tränaren Anders och med en viss Axel som kommer till oss efter IFK Kristianstads guld i fredags. Och så pratar vi om fotboll strax också.
7: Hi, this is Rod Stewart. Welcome to P4 Kristianstad Swedish Radio and welcome to another day here on planet Earth.

0: Nu bor ju vi i elområde 4, så det är lite dyrt, Belinda Carlisle, att lämna ett light on. Den skrevs innan elområdena gjordes om. I P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi tar oss tillbaka till gårdagskvällen och avgörandet i hockey-VM nu.
1: Det var dramatiskt igår kväll.
2: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som tystade arenan i Schweiz.
3: Det är bra och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
4: Ja, och jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Man har varit bättre i laget, tycker jag, i den här övertiden och värda den här vinsten.
1: Andreas Lundin, Magnus Wahlman och expert Johan Garpenlöv hörde vi där. Dessutom en riktig knall i bronsmatchen där Norge säkrade VM-brons efter övertidsseger mot giganten Kanada. Norge var det, ja.
5: I kväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
6: Ja, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game. A fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
5: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
6: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, VM-uppladdningen Norge-Sverige, som du följer här i P4 ikväll.
0: På tal om fotboll så kan vi väl koppla på efter Pontus Linds uppdatering där om damfotboll från igår. KDFF förlorade mot Häcken, 0-3 i Häcken på något vis.
7: Ja, det är femte raka matchen utan seger, men enligt Hanna Ekengren är det ingenting som oroar.
8: Man ser ju också att matchen igenom och i andra situationer, i andra matcher och allting. Liksom, alltså, vissa grejer har vi oflyt i och Häcken är också ett bra lag. Alltså, så. Det är många sekvenser och många saker vi gör som är riktigt bra. Så att det är tråkigt att det inte ger utdelning de senaste matcherna, men det är fortfarande inte så att vi gör våra sämsta matcher i rad nu.
0: Och detta betyder att KDFF ligger på en sjunde plats om vi kollar till tabellen strax därefter. Plats 8, där hittar vi Vittsjö som också var i farten igår.
7: Det var de förlorade också. De förlorade 2-1 mot Hammarby. Och så här säger Vittsjös Milla Larsson till Radiosporten.
9: Nej, men det är klart det är surt att släppa in ett 2-1 mål sådär när det är 5-6 minuter kvar. Tycker vi har stått emot jättebra resterande minuterna, så det är extra surt att den slinker in där.
0: Så är det, den slank in förlust mot Hammarby för Vittsjös del. Strax dags för veckans åt, vilken blir det? Vi vet att det blir i norra och östra Skåne i alla fall, det är vi säkra på.

0: Harry Styles med American Girls i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. På måndagsmorgnar samarbetar vi ju med artificiell intelligens. Försöker man använda mig utav det där med jävna mellanrum. Ibland går det kanon och ibland går det åt pipsvängen med Johan. Vi brukar prata om en ort i norra östra Skåne som vi kallar veckans ort. Och då ber vi ju AI om en ort här i Skåne och så ser vi var vi landar någonstans med en liten halvtaskig limrik. Och vi kan vara helt transparenta och säga det här är säsongens sista veckans ort.
1: Ja, det tycker jag vi kan vara transparenta om. För sen blir det lite ledigheter här och där och sommaren börjar och så. Då brukar veckans ort få vila, likadant med andra programpunkter.
0: Som till exempel tisdagslåten som också är sista för säsongen här imorgon.
1: Japp,
0: men hur är det du går på semester efter denna veckan?
1: Jag går på ledigt.
0: Ja, det är skillnad.
1: Det är skillnad.
0: Ja. Och jag ska byta pass. Från och med måndag i nästa vecka ska jag börja jobba med programmet Kvällspasset här några veckor innan min sommarledighet.
1: Jag tror du menar byta pass. Alltså identifikationshandling. Det var lite för detaljerat för att det skulle vara underhållande, tänkte jag.
0: Nej, jag förstår. Nej, jag ska byta arbetspass. Jag ska vara med dig som lyssnar. Istället för att vara med på morgontid så ska jag vara med på kvällstid. Och ägna mig mitt sommarjobb som jag har gjort några år här, en 6-7 år tillbaka, kvällspasset i P4, där du som lyssnar in, och även om du bor i norra östra Skåne, du får jättegärna ringa in till kvällspasset. Det är bara kul, då pratar vi ihop så hela Sverige hör det. Det blir bra.
1: Du ska inte ringa
0: det är bara lyssnare.
1: Nej, för jag tänkte jag har aldrig något intressant att säga.
0: Nej, det blir fel. Johan. Lyssnar får ringa kvällspasset, men du får också engagera dig nu då vi tar reda på vad som blir veckans ort och vilken limericken är och vilken koppling du som lyssnar har till den.
2: Morgonen presenterar veckans ort.
1: Mm. Det var en hårdrockare från Norge som tröttnade på tält och på sörja. Han tog sin gitarr, slog en maffig ackordsbär och lät hela campingen sig börja. Ja, veckans ort. Han är Blekinge.
0: Nej, det kan inte vara Blekinge, Johan.
1: Ja, det blev så. AI kanske inte riktigt... Jag har aldrig riktigt förklarat det för AI att... Välj en ort härifrån, utan det liksom blev automatiskt eftersom det är P4 Kristianstad kopplat till. Liksom så.
0: Men med tanke på förra veckans nyhet, Johan, nu gungar ju allt. Alltså det kan inte vara, vi kan inte vara i Blekinge och göra veckans ort i norra östra Skåne.
1: Alltså AI vill det, AI vill det. Och jag måste ju lyssna på det. Jag kan inte bara... avfärda den hur som helst.
0: Jag måste bara kolla vårt nyhetsankare Mimmi Wikdahl. Det här känns ju jättekonstigt.
3: Johan följer bara reglerna, Anders. Han bara gör som han blir tillsagd.
0: Men reglerna är väl att det ska vara i norra och östra Skåne?
3: Reglerna är väl AI och sen vet man ju aldrig vad AI gör.
1: Nej, precis Mimmi, precis.
0: Men om inte AI levererar måste vi väl rätta? Nej,
3: nej, så kan vi
0: inte
3: ha det.
0: Kan vi inte ta Sörstala eller något annat istället?
1: Nej, men rätt. Om jag gör fel, då rättar ni ju inte mig. Jo, det gör ni hela dagligen flera gånger. Nej, men jag tänker att jag försöker att inte ställa till något besvär. Grejen är att om 5 år, AI kommer jag ha oss mellan fingrarna och kan... Jag tror att AI kan döda oss när den vill, fast den kanske inte kommer att göra det. Så jag vill hålla mig väl med AI.
0: Okej, så här är det. Veckans ort i P4 Kristianstad är alltså...
1: Norge.
0: Norge på gränsen in i Blekinge. Vilken är din koppling dit? Vi får ju rätta oss efter detta. Dela gärna med dig på sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Och någon gång i veckan. Vi får se när du åker dit, Johan.
1: Japp.
0: Ja. Så sänder vi från Norge också. Sweden Rock kickar ju igång här i veckan. Här är Céline Dion, så pratar vi väder strax.

0: Där vi kickar igång en ny vecka. Vad händer och sker i ditt liv? Du får gärna dela med dig på sociala medier. Är du trött idag efter att du kanske var chaufför till någon bal igår? En del studentbaler så här års. Vilket fall som helst ska vi prata väder nu med SMHI. Och vi går in i en vecka då vädret till plötsligt kanske är mer viktigt med tanke på student som det är på en del ställen den här veckan. Det är också Sweden Rock, den här stora musikfesten i Norge där folk är såklart väderberoende. Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI, det är också 1 juni idag. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: Du, det känns som en moln imorgon i Skåne. Håller du med?
1: Ja, solen har ändå börjat titta fram, men kanske främst i de västra delarna just nu. I öster är det mer moln, precis som du säger.
0: Och vad händer under dagen?
1: Ja, det kommer vara lite varierande fram och tillbaka här, så att solen kan ha en chans att titta fram då och då. Någonstans skulle det kunna bli någon skur också, men de allra flesta får nog ändå uppehåll idag.
0: Även om det behövs en del regn så ja, minskar vi ner på den där möjligheten för att eventuellt komma lite skurar, så det är bara sällanfall. Det kommer något.
1: Ja.
0: Mer för dagen?
1: Ja, men ändå ganska hyfsade temperaturer, upp mot en 20 grader. Är det någonstans där du får lite mer sol? Ja, men då kanske det kan gå upp till 21-22 någonstans också.
0: Större skillnader på västra Skåne och östra Skåne, eller hur ser det ut?
1: Ja, men det är väl lite varmare i öster än i väster, skulle jag säga ändå.
0: Och vinden vi brottades med i förra veckan, den har lugnat ner sig i denna vecka?
1: Ja, men den har det, så det är ganska svaga vindar. Det är väl mitt på dagen här som du kan få lite... lite vind precis vid kusten, men annars så är det ganska så svag vind.
0: Det var högtrycksvecka förra veckan med ganska varma temperaturer. Fredagen var rejält varm och så vidare. Om vi kollar in denna veckan då med det här med rockfesten i bakhuvudet, med student och så vidare. Folk är nyfikna på veckans väder. Hur ser det ut om du blickar framåt?
1: Ja, tittar vi tisdag och onsdag så är det väl ändå ganska så höga temperaturer med upp mot en, ja, 19-22-23 grader. En hel del sol, men också en del moln som ska passera. Det är inte helt stabilt väder, så att även om det nu inte ser ut att komma speciellt mycket regn, så är det inte så att man vågar lova uppehåll. Och tittar vi sen framåt onsdag kväll så börjar det komma in lite mer regn västerifrån, så att onsdag torsdag så ser väl ut att kunna bli lite blötare, men då framåt onsdag kväll först.
0: Är jag för detaljerad om jag vill veta fredagsvädret också med tanke på studenter och så vidare?
1: Ja, även fredagen ser ostadig ut, så att just nu så skulle jag väl säga eftermiddagsskurar, men vi kanske får avvakta lite och se.
0: Ja, men precis, det är ett tag dit i alla fall. Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI, har en riktigt bra måndag på dig i alla fall.
1: Detsamma.
2: P4 Kristianstad,
3: Sveriges Radio.
0: Denna måndag då vi också nyhetsuppdaterar om att Finland är världsmästare i ishockeyn efter att ha vunnit mot hemmanationen Schweiz igår kväll. En förlängning krävdes, en ganska målfattig match, för att skilja de båda lagen åt. Väl värt att notera också att Norge vann mot stornationen Kanada i bronsmatchen och tog sin allra första VM-medalj på herrsidan. Hur bra Norge är i fotboll får vi testa ikväll också då Sverige möter Norge inför VM. Det pratar vi om i sporten under morgonen.
4: Att driva restaurang och stå med en nästan sinande brunn, det var verkligheten inför sommaren för Anna-Mia Barve och Sven Wikström som har restaurang i byn Hannas på Österlen. Efter försök att borra efter vatten så har räddningen inför sommaren blivit en stor reservtank.
0: Och just vatten kommer vi prata mycket om i P4 Kristianstad den här veckan. Vi hör om det i nyheterna, men vi hör också när det var de här så kallade vattendagarna i Skåne från branschorganisationen Svenskt Vatten, att just vatten har blivit politik, och som av en händelse är det ju valår i år. Vi kommer att prata mycket mer om detta under morgonen. Vi ska koppla upp oss mot vdn på branschorganisationen Svenskt Vatten som ska förklara mer om detta så småningom.
4: Ett 30-tal inbrott i dödsbon har skett i nordöstra och västra Skåne sedan förra hösten tills nu. Thomas Johansson, polisens presstalesperson, rekommenderar anhöriga som står med dödsbon att göra vad de kan för att husen inte ska se övergivna ut.
0: Och här efter klockan 7 ska vi också träffa Rickard Boström som går i pension efter 45,5 år inom kriminalvården. Han är för tillfället chef för kriminalvården i Kristianstad och Blekinge och lämnar i en tid då det satsas väldigt mycket på kriminalvården. Vi möter honom här alldeles strax i P4.

0: Ellen Kraus med Cherry on Top. Det här är P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Här är vi. Nu ska vi prata om obesitasvården i Sverige.
1: För att vården för patienter med kraftig övervikt, obesitas, ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docenten och överläkaren Johanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
3: Vården för patienter som lider av obesitas har stora brister och är ojämlik över landet. Det konstaterade Socialstyrelsen i en utvärdering förra veckan. Det nya kunskapsstödet ska förbättra vården och bidra till ett mer respektfullt bemötande.
2: Många känner sig otrygga i vården och fördomsfullt behandlade.
3: I första hand ska man erbjudas hjälp att förändra sina levnadsvanor som matvanor, fysisk aktivitet, stress och sömn. Därefter kan man lägga till obesitaskirurgi eller läkemedel.
2: Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer.
1: Det sa Johanna Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och så ska vi berätta att flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abi Ali i Damaskus.
4: Skadade det många.
5: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är i Yarmouk känd som en farlig milisledare, som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
6: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
1: Reporter Marcus Alfredsson och Amir Bitar. Kaliberserie, diktatorns svenska krigare, finns i appen. En palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår, uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha försökt ta sig in i Israel, rapporterar AP. Och i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espereja den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen går till i vissa regioner. I slutet av juni ska världens största partikelaccelerator, Large Hadron Collider, stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Forskningslabbet CERN ska under 4 år uppgraderas och få modernare teknik. Acceleratorn ligger under marken på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Där accelereras pyttesmå partiklar till nästan ljusets hastighet innan de krockas. Och i kollisionerna kan forskarna studera universums minsta byggstenar. Och idag skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde henne så unik.
7: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknen för det, är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi, men fungerade även i dramatiska roller.
1: Svenska Filminstitutets presschef Jon Göransson, reporter Samantha Gård.
0: Och det var Ekot den här morgonen tillsammans med Henrik Zell. Hallå, här är P4 Kristianstad. Vad var det Mark Twain sa? Det klassiska citatet. Rykten om vår död är starkt överdriven. Och så han sa, här är vi i alla fall, morgongänget. Jag heter Anders Gillekvist. Juni ligger framför oss, det är den första idag. God morgon.

0: Alex Warren med Fever Dream. Trafiken brukar ju handla om både vanlig trafik och en del kollektivtrafik och järnvägstrafik den här morgonen, Maria.
1: Ja, det stämmer, och den här sträckan det berör är Malmö-Halmstad. På grund av ett signalfel utanför Kävlinge så är det just nu förseningar på sträckan. Det är ett signalfel som personal är på plats och jobbar med, men jag har ännu inte fått någon prognos. Så räkna med förseningar på uppemot 20 minuter ser det ut som. Mellan Malmö och Halmstad är det alltså som påverkas. Vad jag ser på vägarna, så inga akuta händelser. Jag har mest fått samtal om lite rådjur här och var. De är ju aktiva den här tiden på dygnet, så det kan ju vara bra att få en liten allmän påminnelse om just det. Skulle det vara så att du är ute och kör, ser någonting annat som du vill tipsa om, någon akut händelse, så får du gärna ringa 020 999 444.
0: Där är vi när det gäller vår uppdatering med Maria Mattsson på trafiken.
2: Att driva restaurang och stå med nästan sinande brunn, det var verkligheten inför sommaren för Anna-Mia Barve och Sven Wikström som har restaurang i byn Hannas på Österlen.
3: Alltså, man tar ju vatten för givet, och det kan man inte göra, det ser vi ju. Vi är levande bevis på det.
2: Efter borrningsförsök har räddningen inför sommaren för dem blivit en stor reservtank.
0: En smurfblå reservtank.
2: En smurfblå, 3000 liter stor.
0: Fick jag höra i de lokala nyheterna. Vi kommer att prata en del vatten i radion under veckan. För vatten har nämligen blivit politik. Det är ju valår i år också. Vi ska prata mer om detta med Svenskt Vattens vd lite senare under morgonen.
2: Räddningstjänst och polis larmades till en bilbrand i Kristianstad i natt. Larmet kom in vid 1-tiden och branden ska ha varit släckt ungefär en halvtimme senare enligt Kristianstadbladet Norra Skåne. Polisen uppgav också att branden troligen orsakats av ett elfel och att man inte har några misstankar om brott.
0: Och när det gäller världspolitiken också, USAs president Donald Trump har skickat tillbaka ett utkast till avtal med Iran. Det kommer uppgifter på här under natten. Det finns en del krav på ändringar, bland annat formuleringar om Irans kärnvapenenergiprogram och garantier om att Hormuzsundet ska hållas öppet. Och så har Schweiz förlorat. Grannlandet Finland har vunnit när det gäller hockey-VM också igår kväll. På tal om massa medaljer så tog ju IFK Kristianstad guld när det gäller handbollsslutspelet, SM-medaljen, den så kallade trippeln med att vinna både serien med att vinna Svenska Cupen och då ta SM-medalj i guld. Vi ska prata med delar av IFK Kristianstad-gänget, Anders Hallberg, tränare, och Svensk handbolls golden boy som man kallas, Axel Månsson, som lämnar IFK Kristianstad efter denna säsongen. Tittar förbi morgongänget lite senare under morgonen. Vädermässigt, en del moln, kan komma någon regnskur, men sen blir det mer sol i eftermiddag. Uppåt 20 grader och svag vind. Det är väderförutsättningarna denna morgon.

0: Robbie Williams, Nicole Kidman med Something Stupid. Vi ska prata om skånsk kriminalvård nu. Han har varit i branschen i 45 och ett halvt år, för att vara exakt. Det kan vara kul att vara. Men nu ska han gå i pension. Rickard Boström pratar jag om. Han lämnar denna bransch i en tid då det satsas som aldrig förr, skulle jag vilja säga, inom kriminalvården. Han är chef i några dagar till för kriminalvården i Blekinge och Kristianstad då. Och sen är det semester och pension från hösten. Rickard Boström, god morgon och välkommen till oss.
1: God morgon Anders och tack.
0: Hur känns det när jag målar upp den här bilden?
1: Ja, man får en sån här flashback tillbaka. Den dagen man börjar, som är faktiskt 46 år sedan. Men jag gjorde en liten FN-tjänstresa också, så därför blir det bara 45 och ett halvt.
0: Men du, nu är det slut.
1: Nu är det slut.
0: Hur känns det?
1: Det känns jättebra. Detta har jag ju tänkt och planerat. Och kunna umgås med fru och familj på ett lite mer öppet. Och jag kallar det inte för pension, jag kallar det för frihetstiden.
0: Det är passande i den kriminalvården.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Du, varför blev det kriminalvården för din del?
1: Ibland, jag skulle bli polis hade jag tänkt. Och tänkte att det kan ju vara smart att se denna verksamheten först. Och jag var ju 19, eller 18 skulle fylla 19 när jag började. Är du,
0: ja. Ett tag sedan.
1: Det är ett tag sedan. Och sen så när jag väl kom in i den här branschen tänkte jag att det här är spännande. Så att jag sökte aldrig och brydde mig inte om att bli polis. Utan stanna kvar och har gjort väldigt, väldigt mycket genom i myndigheten i Mörens lopp.
0: Alltså jag fattar att detta är en gigantisk fråga, men går det att säga, har din arbetsplats och synen på kriminalvården har förändrats på 45 år?
1: Jo, det kan man väl säga att... Någonstans så fanns det något som heter Kromrörelsen slutet 60, början på 70-talet. Och det, nu kommer jag ihåg Hasse Alfredsson och Tage Danielsson, släpp fångarna loss.
0: Det var
1: då, ja. Mm. Man hade en liberal syn på kriminaliteten och ibland tyckte det innan var mer syn om förövarna än offren. Och vi hade en helt annan kriminalvård enligt min uppfattning då. Och vi skulle fokusera på att... man var ute ganska mycket i samhället. Det hände incidenter och folk rymde och folk ställde till det. Media skrev inte många rader om detta. Det är ju först på senare år som vi har varit väldigt i fokus över saker och ting. Och det började väl egentligen när en känd spion rymde på 80-talet. Och sen så fortsatte det med olika incidenter som inte, absolut inte var okej. Men idag, tittar man idag så kan man väl fundera på om vart är samhället på väg? Vi ska låsa in väldigt mycket människor. Nu är det landet i Europa som låser in flest människor per capita. Och allt detta med barn och ungdomar som ska då sitta inlåsta för brott. Vilket kanske är ett måste just nu. Men man borde titta mer långsiktigt. Men det gör man kanske inte riktigt fullt ut.
0: Vad menar du med att titta mer långsiktigt?
1: Ja, jag tänker att man borde satsa på barn, ungdomar i skola och så nu. Och då kanske man kan montera ner vår verksamhet om sådär 20 års tid.
0: Du menar att ni behöver inte finnas om man satsar på barnen?
1: Nej, alltså, vi kanske inte i den omfattningen som, vi, som beräknas finnas nu framöver. Man hör ju varenda dag, skolklasser blir större och större. Man stänger skolor på landsbygden och kör dem till större skolor där man har fler barn. Jag tror att hittar man ungarna så att det finns vuxna människor och förebilder i skolverksamheten, så tror jag det är, man skulle kanske kunna motverka brottsligheten långt tidigare.
0: Det slår mig nu. Jag står och pratar med dig som chef för kriminalvården i Kristianstad och Blekinge. Alltså på något vis är du ju den som bestämmer. Samtidigt vet jag inte, är du den som bestämmer egentligen? Förstår du vad jag menar? Du har ju politikerna som arbetsgivare.
1: Absolut, har jag så. Jag bestämmer ju inte såklart. Jag bestämmer ju det som berör mig.
0: Ja.
1: Men jag bestämmer ju inte de politiska besluten.
0: Men jag tänker utvecklingen du beskriver här. Du har ju fått uppleva den och styra i den. Men du är ju inte den som bestämmer vad det ska satsas på med.
1: Nej, så är det ju.
0: Hur ser du på det? Vad hade hänt om du hade fått bestämma istället?
1: Det är en hypotetisk fråga, ja, som är ganska svår att bestämma. Jag hade nog gjort det jag säger. Jag tror nog att jag skulle valt att satsa på barn och ungdomar i större utsträckning än vad som görs. Sen får man inte glömma bort hela idrottsrörelsen som gör ett fantastiskt jobb med många barn och ungdomar. Det har sagt många som har kommit på glid därifrån. Men ibland så kan man ju fundera på vad är det som gör skillnaden, vilken sida man trillar på. Är det tillfälligheter? Är det brist på vuxna när barn växer upp eller så vidare? Så vidare. Men det är en komplex fråga.
0: Samtidigt så lämnar du då i en tid då det satsas inom kriminalvården som aldrig förr. Hur ser du på den här satsningen?
1: Alltså den är väl i dagsläget nödvändig utifrån den utveckling vi ser i samhället. Och den är ju tragisk såklart när kriminella gäng som har organiserat sig på ett annorlunda sätt idag, det fanns ju inte riktigt för 45 år sedan. Det innebär att man lockar de här barn och unga att begå brott. Sen så finns det ju naturligtvis, det är ju ganska mycket pengar vi pratar om, det handlar om såklart.

0: de är ju så smarta så de, när det kommer nya så träffar de dem innan själva stora mötet eller träffen, va. Och då pratar de liksom hur det är, för de är rädda liksom att, ja, de bara sitter där och gråter och så här, va. Men det gör vi inte. Det är klart, vi pratar mycket allvar, men vi skojar också. Det måste man få tillåta sig att skoja också om annat.
1: Mm. Men det låter som att, alltså för det här forskningsprojektet, de vill ju till exempel då titta på åtgärder som till exempel då AI-videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, alltså vid tåg och så, uppsatta skyltar till hjälplinjer, spärrstaket. Men tror du egentligen att det kanske handlar om åtgärder som hade kommit behöva, egentligen behövts ännu tidigare än där på spåret?
0: Absolut, det är ju så. De ser ju, det är ju enda utvägen för dem att ta sitt liv. Och hur, alltså just det här att och prata i skolor och så här, va, för liksom, inte bara forskare så här, utan vanliga människor som kommer ut och pratar. För de människorna, de har ju läsa till det och så här, va. Och då ta hjälp av de som har erfarenhet av det.
1: Det säger alltså Anders Niklasson, som själv också ibland är ute och föreläser och har också skrivit en bok. Tusen tack för att du gästade mig idag.
0: Tack så mycket.
2: P4 Kristianstad, Sveriges Radio.
1: Vi ska också få ett trafikmeddelande.
3: Och då gäller E6an Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp 29 och Helsingborg södra 28, om man kör söderut mot Landskrona. Här är en lastbil som har tampat en stänkskärm mitt ute på vägen. Blir mycket hastiga inbromsningar och väjningar. Så kör du på E6an i Helsingborg söderut strax efter trafikplats Vasatorp nummer 29. Här ligger det en stänkskärm från en lastbil mitt på vägen.

0: Salem Al Fakir, Keep On Walking. Klockan slår 3:30. Och vi får lokala nyheter då med Johanna Sacka.
1: Fängelse i 9 år och 11 månader får den 19-åring som i oktober kastade 2 skarpa och osäkrade handgranater mot ett hus i Finja i Hässleholm. I huset pågick en bröllopsfest där många var samlade och många av dem var barn. Handgranaterna detonerade inte, men en explosion hade inneburit stor fara för många människors liv. 19-åringen döms också för grovt narkotikabrott eftersom han transporterat över 10 kilo amfetamin. Även en 30-årig man döms i samma mål för att i samma veva ha kastat en handgranat mot ett hus i Landskrona. Han får fängelse i 5 år och 6 månader. Och nu handboll. IFK Kristianstad tog ju SM-guld i fredags. Anders Hallberg är lagets tränare och Axel Månsson är successpelare, och så här mådde de efter helgen.

0: Jag har haft kul ihop med laget, både fredag och lördag sådär, firat ihop och ätit gott och sådär. Ja, men det har väl landat lite nu som du säger, så att det börjar sjunka in. Nu är man ju med i radio helt plötsligt här för man har vunnit SM-guld. Så att, det är såklart en superskön känsla. Väldigt, väldigt gött.
1: Mm. Anders Hallberg då, tränare, har det landat för din del också?
2: Ja, något, inte helt. Men man vet hur svårt det är att vinna det där SM-guldet. Jag fick aldrig göra det som spelare, blev bara tvåa. Men så det var skönt att ta den revanschen just i Malmö Arena också som jag förlorade i 2014.
1: Just det, komma tillbaka där och denna gången gå glad ut.
2: Exakt, och den känslan, det är då man förstår vi alla timmar som man lägger ner på detta att det finns något värde i det för att det är så euforisk känsla.
1: Är det det största för din del handbollsmässigt?
2: Ja, men det vill jag säga, det är det.
3: Säger Anders Hallberg, tränare för IFK Kristianstad och spelaren Axel Månsson. Intervjuade av Anders Liljekvist. Och nästan var fjärde svensk skulle avstå att beställa billiga produkter på nätet ifall det införs en tullavgift. Dessutom skulle 54% antingen avstå helt eller handla mindre. Det här visar en opinionsmätning som Novus gjort på uppdrag av Tullverket. Och detta med anledning av att tullfriheten för lågvaruförsändelser tas bort nu den 1 juli.
4: Just det, om exakt en månad då. Det hör vi om i de lokala nyheterna med Johanna Sackau. Vi tar väl en liten titt på vädret också. Det är under kvällen mestadels klart väder och uppehållsväder också. Imorgon då, halvklart med en del sol då som väntar. Imorgon också uppehållsväder och 18 till hela 23 grader vindar omkring syd. Nu är det sommar, Johanna.
3: Nu är det så, det är den 1 juni, det är dags, kom i bikini.

Look who's laughing now. Vi snackar en hel del vatten den här veckan, så vi undrar, hur sparar du vatten? Kom med ditt bästa tips, eller dina bästa tips om du har flera så kanske. Look who's laughing now. Det kan du skriva in till oss. Vi heter P4 Kristianstad Sveriges Radio på Facebook. Strax Radiosport.

0: Gräsula, half of me. Du får den här eftermiddag i P4 Kristianstad, där vi ska tävla ut en guldmatchtröja från IFK Kristianstad lite senare i programmet. Ny radiosport med Lukas Nordén.
1: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation inför kvällens träningsmatch.
2: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars. Men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
3: Kristoffer did really, really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AOK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first Målvakt or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously, Victor and Jakob have come from the championship. They stopped on the 4th of May. Kristoffer's been playing all the way through, so game time is slightly different there.
1: Och reporter var Kristoffer Karlsson, och du hör träningsmatchen mellan Sverige och Norge i appen Sveriges Radio ikväll klockan 7. Och idag släpptes Mexikos VM-trupp, och där fanns målvakten Guillermo Ochoa med, vilket betyder att han tillsammans med Cristiano Ronaldo och Lionel Messi blir ny rekordinnehavare för flest VM spelade på herrsidan. Aldrig någonsin har en manlig spelare deltagit i 6 VM.
4: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig. Men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
5: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
4: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet, Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
5: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp. De hade ju ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
1: Och reporter var Bengt Skött. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Enligt Häcken ska det dock inte handla om någon allvarlig skada, och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen. Och 40-årige James Milner, som spelat flest matcher i Premier Leagues historia, väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och 3 stycken ligatitlar, 2 med Manchester City och 1 med Liverpool. Och vi avslutar med hockey, för Norges hockeyherrar tog ett sensationellt VM-brons efter skrällen mot Kanada. Landets första VM-medalj någonsin. Men firandet såg länge ut att vara i fara, men räddades av Petter Stordalen.
6: För de norska hockeyhjältarna kommer att firas i samband med måndagskvällens fotbollslandskamp i Oslo mellan Norge och Sverige. Det var länge oklart om det gick att få till någon lösning rent ekonomiskt för det norska ishockeyförbundet, som inte hade råd att boka om flygresan hem. Då klev miljardären Petter Stordalen in. Jag tänkte att detta måste lösas, säger han till tidningen VG.
1: Och reporter här, det var Pontus Lind. Där har varit Radiosporten.
0: Med Lukas Nordén. Och apropå sport, Gustav, vi fortsätter ju snacka om att IFK Kristianstad tog ännu ett SM-guld i helgen. Och plötsligt så bara hörde jag något om att du var på väg in i en tvätteria. Vad är det som händer hos dig?
7: Nej, men jag har ju gått igenom läktarna i Kristianstad Arena, in genom omklädningsrum, förbi ytterligare ett par dörrar som kräver kod och tagg och alla möjliga saker att ta sig förbi, in bland tvättmaskinerna. Det är ju här man vill vara efter ett SM-guld, visst är det så?
0: Just det, jag kan tänka mig att det luktar väldigt gott då.
7: Det luktar mycket olika grejer här, men fräscht, ja. Nytvättat. Och det är ju tröjor som behöver tvättas på specifikt sätt. Vi ska prata mer om det snart. De har mycket klister på sig nämligen.
0: Det snackar vi om alldeles strax.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Ja, det var många som firade IFK Kristianstads SM-guld i handboll i helgen, såklart, Gustav.
1: Ja, man kan ju fira ett SM-guld på många olika sätt. Man kan göra det ute på stan, man kan göra det hemma i soffan och man kan ju också göra det i tvätteriet. Jag är här tillsammans med Stefan Ljunglöf som är materialförvaltare i IFK Kristianstad. Har varit det i många år och därför också lagt många timmar här bland tvättmaskinerna bakom liksom läktarna inne i den stora arenan i Kristianstad. Och Stefan, ja men SM-guld eller inte, du stod väl här i fredagskväll i alla fall?
2: Ja, det blev en liten stund efter klockan tre någon gång jag hittade hit här tillsammans med min son. Kommer inte ihåg så mycket, men rent blev det.
1: Men hur var stämningen här inne då? Satte du på lite musik, tog en öl när maskinerna gick?
2: Jag vet faktiskt inte, men det tror jag inte. Jag tror bara att jag gick och lullade och var glad och lycklig.
1: För fredagen är lite blurrig?
2: Fredagen är väldigt blurrig efter 21.00. Fram till dess kommer jag ihåg vad som hände. Men sen var jag här på lördag förmiddag vid 9 igen och körde på.
1: Visslande glad som vanligt?
2: Absolut, alltid visslande glad.
1: Men du, känner du dig också stolt? Du är ju en del av det här jobbet och det här laget.
2: Ja, men vi är ju ända uppifrån kansliet och ner till mig här nere, så är vi ju ett lag, vi jobbar ju tillsammans och det vi vinner och förlorar gör vi tillsammans som ett lag, så att, det är klart jag är delaktig. Det är vi alla som har ett finger med i IFK.
1: Men du, när man gör mål, man vinner ett SM-guld, så ska ju också en säsong på något sätt städas av. Det är väldigt fint här inne. Har du liksom gjort allt jobb nu, kan gå på semester?
2: Så jävla fint det
1: här. Det tycker jag är en fan tvättstuga.
2: Ja, men då är jag klar för semestern. Det blir, vi går på semester egentligen 13 om 2 veckor, men vi är lediga fram till dess och Sweden Rock lockar ju nu. Så jag ska bara klara av det sista här, sen blir det full fokus på Sweden Rock.
1: Jag tror du skulle vila dig lite.
2: Det gör vi nästa måndag. Då är det paus igen. Så att, men här finns att göra hela sommaren också. Det kommer nya kläder och som ska fixas och tryckas, så att vi har att göra hela sommaren.
1: Men du, anledningen att jag är här var att vi fick höra rykte om att du som du ansvarig bland annat för att tvätta kläderna efter match har ett speciellt recept. För det är ju så, känner man inte till sporten handboll jättenoga, så har spelarna klister på händerna. Det ger ju grepp då med bollen. Men det innebär ju att klister stannar inte bara på händer och boll, utan det är ju väldigt mycket på kläderna också. Hur tar man hand om en matchdress efter en match?
2: Ja, det har tagit några år att komma på det, men jag blandar tvättmedel, sköljmedel, golvrengöringsmedel, textilrent och vatten, och så får det ligga blött i 12-24 timmar och det löser upp det mesta av klistret. Men det har tagit några år att komma på det receptet.
1: Men vad, har du stått och experimenterat här inne eller?
2: Ja, hoppas att inte kläderna skulle gå i sönder av det, så att man har varit lite nervös vissa gånger när man har stått här och blandat.
1: Men vad, är detta en hemlighet mellan er material, alltså man delar inte med sig av sitt recept?
2: Jo, jag har fått lite tips från andra, men jag tycker mitt är bättre, så att vi kör på mitt eget recept.
1: Men då ligger de i blöta i 12 timmar, sen in på 100 grader eller vad kör du för att bli av med klistret?
2: I wish det var 100, men nej, det går på vanligt 40. Och så är det väck. Du fick ju själv se dem inne i rummet att de är rätt så rena efter den här behandlingen.
1: Ja du, det är helt otroligt, för IFK Kristianstad har ju då orangea tröjor med vita shorts. Där syns det ju väldigt tydligt. Du visade mig alltså shorts och tröjor som har varit med hela säsongen. Alltså jag ser inget klister på dem. Jag fattar inte hur de håller hela den här behandlingen hela säsong.
2: Nej, det är när materialen är så bra som jag, så blir det bra grejer av det. Så att, vi har en bra leverantör av kläder som ger oss det bästa. Och sen då lär man sig efter åren hur man ska sköta dem.
1: Ja, för när du får in utrustningen här efter match så ser det väl för jäkligt ut?
2: Ja, den är inte vacker. Det är klister. Byxorna kan nästan ställa upp så mycket klister det på dem. Så att, men det går för att lösa det mesta. Med lite tid och vilja. Så att.
1: Vem är största lortgrisen?
2: Ja, linjespelarna skiter ner tröjorna, men byxorna är det ju Hallbäck. Hans byxor kan jag ställa upp efter matcherna.
1: Du har ju gett hans tröja till mig för att vi ska låta ut den, men den är ju väldigt bra skick, den har du lyckats med.
2: Ja, men han tar på byxorna, tar han allt klistret. Så att,
1: varför ska man klistra byxorna?
2: Ja, jag tror de tycker det är för mycket klister på bollar och händer, och då tar man väck klistret genom att dra det på byxorna, så att, då blir det mycket klister.
1: All right, Anton Hallbäck alltså, som jag har hans tröja här på axeln. Den har du tvättat några gånger, eller?
2: Den har tvättats några gånger, så den luktar gott.
1: Det gör den verkligen. Så tack Stefan Ljunglöf, materialförvaltare här i IFK Kristianstad, för tröjan. Janet, vi ska ju göra så här att jag tar mig ut på stan i Kristianstad, letar upp någon som gillar IFK Kristianstad och så försöker vi tävla ut den här helt enkelt.
0: Det tycker jag verkligen. Motprestationen blir att man får svara på lite quizfrågor, men är man ett IFK Kristianstad-fan så tror jag att det där ska gå bra. Så håll utkik efter Gustav där på stan. Du har tröjan i högsta hugg, eller?
1: Den ligger runt axeln på mig och den är ju orange, precis som alla IFK Kristianstad-fans känner till. Det är hemmatröjan jag har här på axeln.
0: Mm, den ska vi tävla ut allt så här lite senare.
3: P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
0: Och det var ju då Stefan Ljunglöf, materialförvaltare i IFK Kristianstad, som vi träffade här. Reporter var Gustav Persson på plats.

0: Helene Wish Persson och Glenn Wish, Always on my mind. Du får den här i P4 Kristianstad där vi går i nyhetsläge med Johanna. Efter miljontals sålda böcker lästa i mängder av länder som också blivit Hollywoodfilm så övergav i fjol Kristianstad-författaren Anders Roslund sin serie.
1: Ja, det gjorde han. Det är ju den populära serien om Evert Gräns och Piet Hoffman. Men nu är då Anders Roslund aktuell med något helt nytt. Mannen som slutade dö. Så han har alltså lämnat de gamla kompisarna. Det berättade han lite tidigare idag om hur det avskedet fungerat.
0: Och det kan man ju lyssna på i efterhand om man är nyfiken på i appen Sveriges Radio. Sen hör vi också om fängelse i 9 år och 11 månader. Det får den 19-åring som i oktober kastade 2 skarpa och osäkrade handgranater mot ett bostadshus i Finja, då är vi i Hässleholms kommun.
1: Och i det här huset så pågick en bröllopsfest och där var ju väldigt många människor samlade, många av dem var barn. Handgranaterna detonerade inte, men en explosion hade inneburit stor fara för många människors liv.
0: Och så hör vi också om meloner i radion.
1: Det gör vi. Vi ska äntligen få lära oss att hitta den rätta vattenmelonen. Den ska inte vara för vattnig, den ska inte vara omogen eller övermogen.
0: Nej.
1: Den ska vara perfekt. Så vi erbjuder en vattenmelonskola.
0: Som man också kan få höra om då i appen Sveriges Radio. Man ska ju knacka på dem så.
1: Ja, och då ska det vibrera.
0: Exakt. Och så vet man.
1: Då vet man, det är rätt.
2: Måndag förmiddag pratade vi om mobilfria zoner i hemmet och vilka andra zoner vi skulle kunna tänka oss ha. Författaren Anders Roslund, han hade egna idéer.
3: Kanske en liten zon där min älskade fru inte ställer ner plastkassa eller grejer. Hon är så skön för att hon ställer ner en påse. Sen står den där i 3 veckor så rundar man den och det är en del av möblemanget. Sen ställer man fram en ny påse. Kanske en sån påsfri zon på golvet.
2: Tisdag förmiddag hörs vi igen efter 10:00.
0: Det gör vi. Fredrik Bergman hörde du där. Ekonyheter strax när klockan blir 4. Och så ska vi tävla ut den där matchtröjan från guldmästarna IFK Kristianstad som ju tog ännu ett SM-guld i helgen.

0: Anastasia, I'm out of love. Klockan är 4, Ekot då med Sara Öberg.
1: Iran stoppar all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det här meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet som sker digitalt på fredag hålls sedan bland andra Italiens premiärminister manat till skärpta inresekontroller på grund av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Ryssland skickade ett rekordstort antal drönare mot Ukraina i maj, totalt över 8100. Där visar det ukrainska luftförsvarets rapporter som nyhetsbyrån AFP har sammanställt. Miljöpartiet drar tillbaka sitt förslag om att höja bränslepriserna nu. Partiet har tidigare föreslagit höjda koldioxidskatter på ungefär 2 kronor per liter. Men Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Eriksson säger till DN att det sedan dess hänt otroligt mycket i omvärlden och att man får anpassa sig efter det. En person har förts till sjukhus efter en drunkningsolycka i Södertälje, rapporterar P4 Stockholm. Det var ytbergare och dykare som fick upp personen. Skadeläget är oklart. Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten. Vraket kallas porslinsvraket eftersom det bland annat är lastat med värdefullt porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK. Delar av vrakets last ska nu ställas ut på ett museum i Oslo och därefter överlämnas till forskning. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Och halm som doftar, ja, till exempel lavendel, har fått grisar att bli mer lekfulla. Det såg man i alla fall i en studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLI. Och det ska vi snacka mer om här i eftermiddagsprogrammet om en liten stund, tänker jag. Innan dess, koll på lokala nyheter och på trafikläge. Precis som vanligt, Janet, Gustav och Johanna är ditt sällskap denna måndags eftermiddagen där det är den 1 juni. Så man får väl ändå säga att vi verkligen är inne i en ordentlig sommarmånad nu. Sjukt att det redan har gått ett halvår av 2026 också.

0: Choosing Texas med Ella Langley, P4 Kristianstad. Kanalen du lyssnar på, det här är eftermiddagsprogrammet. Och vi tittar till trafikläget den här måndags eftermiddagen. Nina Börsta håller full koll på det.
1: Ja, vi har en liten störning på E65 mellan Malmö och Svedala, precis strax före Svedala Väst, om man kör mot Svedala Ystad. Här är en stillastående personbil och just nu så verkar det ge lite köer. Så kommer du på E65 från Malmö mot Svedala, strax före Svedala Väst, så är det alltså en stillastående personbil som ger lite köer. Vi har vägarbeten som ställer till det. Det ena är på E4 och E6 i Helsingborg, trafikplats Kropp. Här är det vägarbeten, flera stycken, både på E4 och E6, alltså i höjd med trafikplats Kropp. Och Österleden i Helsingborg, här så håller man på med ett arbete som gör att det är stor risk för kö. Så har man möjlighet så välj annan väg, och det är alltså ungefär i höjd med grusvägen som man håller på med det här arbetet. Samma sak Åhus, länsväg 118, här i södergående riktning mot Yngsjö, så är det också ganska trångt att passera på grund av vägarbete. Är det så att man vill tipsa om några andra störningar, gör man det på 020 999 444.
0: Det säger alltså Nina på trafikredaktionen. Lägg undan mobilen när du umgås med dina barn och inför mobilfria zoner hemma. Det här är Folkhälsomyndighetens uppmaning till landets föräldrar, och det släpps ju idag då, de här uppmaningarna.
2: Forskning har då indikerat att föräldrarnas skärmtid kan påverka samspelet med barnen negativt. Därför rekommenderas vårdnadshavare att stoppa undan mobilen när man hänger med sina kids, om mobilen inte används tillsammans med barnet. Och Johan Pettersson träffade lite föräldrar i Bromölla tidigare idag, där man pratade om det här, till exempel hemma hos Fia som man träffade. Där är det ingen mobil vid middagsbordet, och 10-åringen lägger ifrån sig mobilen innan klockan 8 på kvällen.
0: Man blir ju inte heller jätteförvånad över att det är så här en rekommendation ser ut. Alltså jag hade varit förvånad om det var så här, häng på mobilen när du är med dina barn.
2: Ja, alltså titta på din mobil istället. Alltså gör album på Pinterest och sådana grejer.
0: Ja, möt inte dina barns ögon.
2: Nej, usch. Nej, men det är svårt det där. Det är jättesvårt.
0: Mm. Ja, men det ser säkert olika ut såklart i olika familjer ibland så.
2: Och i olika åldrar på barnen, tänker jag.
0: Ja, jag menar ibland så har väl alla en liten mobilstund, kanske samtidigt, alltså hos vissa, tänker jag.
2: Ja, och ibland kan det vara ganska gött. Vi tar en kvart på soffan.
0: Mm. Ja, jag köper det. Men hur som helst, rekommendationen är ju att lägga undan mobilen när du liksom aktivt umgås med dina barn. Hör också att Anders Roslund avslutar sin populära serie, det här efter miljontals sålda böcker som jag har läst, ja, men i massvis av länder, också blivit Hollywoodfilm bland annat.
2: Ja, det är ju serien om Evert Gräns och Piet Hoffman. Och nu har då Anders Roslund sagt tack och adjö till den här duon, och istället är han aktuell med något helt nytt, Mannen som slutade dö.
0: Det var ju du som träffade honom här i förmiddags, va, Gustav?
3: Så är det. Jag träffade ju faktiskt Anders förra sommaren också, när han släppte den sista boken i den så hyllade serien som jag varit så himla framgångsrik. Vi var vid Fröknegårdsskolan i Kristianstad där han har växt upp. För i den nya boken så finns det en karaktär som bygger på Anders som ung. Alltså just när han bodde i det området av Kristianstad. Det var väldigt speciellt att vara där med Anders.
0: Mm, vandra runt där på Näsby. Han kände igen sig.
3: Det gjorde han verkligen, även om saker ju hade hänt. Alltså framförallt hans gamla fotbollsplan när han spelade med Näsby var ju inte på samma ställe som det var på hans tid.
0: Just det. Du har ju också med dig en brandgul tröja ut på stan. Alltså,
3: jag
0: tänk
3: påminner
0: dig...
3: mig. Jag känner mig stressad över denna tävlingen.
0: Varför?
3: Jag tycker att det är så jobbigt när vi har tävlingar. Jag fattar inte varför jag alltid liksom hamnar i... Jag är ju rädd att jag ska göra fel och att det ska bli...
2: Ja. Ja, men det är ingen annan vill göra det, Gustav, för vi vet att vi kommer göra fel, så vi lägger det på dig.
3: Mm. Ja, jag har också börjat misstänka att det är så efter många år, att det alltid är jag som får den här grejen.
2: Nej, det är för att du är bäst på det, Gustav.
3: Jag sitter och gömmer mig i en buske här nu för att ingen ska se mig och tröjan, så att jag kan skjuta fram den här tävlingen lite.
0: Ska Johanna köra andningsövning med dig?
3: Faktiskt, det hade känts skönt.
2: Ja, då andas du in, Gustav. Mm. Och så håll. Hur länge kan du hålla? Och så släpper du ut.
0: Känns det bättre nu?
3: Lite.
2: Ja, jag visste det.
0: Då kör vi tävlingen nu, Gustav!
3: Nej.
0: Nej, vi kommer tillbaks och ska tävla ut. Man har chansen alltså att vinna en sån här brandgul matchtröja då. Anton Hallbäcks från IFK Kristianstad, de tog ännu en SM-guldseger i helgen. Innan dess ska vi faktiskt prata om andra saker. Då handlar det om halm som doftar lavendel och hur grisar reagerar på detta, enligt forskning.

0: Tredjärdestad, satellit. Halm som doftar, ja, men till exempel lavendel, fick grisar att bli mer lekfulla. Jag säger god eftermiddag till Maria Rörvang, forskare inom biosystem och teknologi på Sveriges lantbruksuniversitet SLU i Alnarp. Hallå, hallå.
1: Hallå, eller god eftermiddag.
0: Ja, du och andra forskare har ju under 2 års tid bland annat studerat grisars reaktion på halm som blivit doftsatt. Vad såg ni då?
1: Ja, det stämmer. Vi har undersökt om man skulle kunna göra grisars miljö mer stimulerande genom att tillsätta de här olika dofter till halmen. Och det är ju så att grisar använder sitt luktsinne väldigt mycket varje dag. Så vi ville se om den här doftberikningen kunde öka deras intresse för halmen. Och också kanske stimulera fler positiva beteenden, som lek.
0: Gjorde den det då, som ni trodde?
1: Vad sa du, förlåt?
0: Jo, gjorde den här doftsatta halmen att de här sakerna ökade?
1: Ja, de här slaktgrisarna, de spenderade mer tid med den här doftberikande halmen än de gjorde med vanlig halm. Och de började också leka mer med både halm men också med varandra till och med.
0: Det är mycket man blir nyfiken på. Alltså, vilka dofter pratar vi om som halmen var doftsatt med?
1: Alltså, i det här tillfället var det lavendel som du sa. Och sen var det tall, anis, timjan och ingefära. Så det är alla naturliga, vi kallar dem eteriska olja eller basdofter kan man säga, som vi använde.
0: Ja, för det låter ju verkligen som sådana dofter som man kan stöta på i bastun.
1: Ja, exakt. Sådana dofter. Ja.
0: Finns det någon doft som de inte gillar då, grisarna?
1: Alltså, vi gjorde ett ganska stort förstudie till just det här för att belysa exakt vilka dofter som grisar 1 kan lukta och 2 vilka som de kanske föredrar. Och det visar sig faktiskt att de är väldigt individuella på vad de föredrar. Så vi kan inte säga direkt att just den här doften är den bästa och den här doften tycker de inte om. Men vanilj var till exempel en sån doft som ganska många grisar inte var så nyfikna på.
0: De föredrog de här liksom, ja, lite mer...
1: Ja, de 5.
0: Ja, vad ska man säga, naturliga.
1: Ja, till exempel, ja. Det kan man väl, ja, det kan man säga.
0: Ja, inte för att vanilj är helt onaturligt heller. Men varför gör ni det här då? Alltså, varför är det viktigt till exempel att grisar leker mer?
1: Ja, men lek är en sån typ av beteende som vi tolkar positivt. För det är så med djur att de leker bara om de är tillräckligt trygga och har energi till att leka. Och det är att vi ser att de här grisarna lekar mer med doftsatt halm kan vi tolka som ett positivt beteende, alltså en positiv grej i deras produktion. Så de har kanske lite bättre välfärd när de lekar mer.
0: Och vad betyder det här? För ni kollar ju på då välfärdsindikatorer. Vad kan det vara för indikatorer? Alltså, vad är det här för välfärd?
1: Ja, alltså vi har kollat på välfärden på 2 olika sätt. Både negativ välfärd som kan vara svansbitning eller öronbitning. Och sen de här positiva indikatorerna som till exempel lekbeteende. Och det var så att leken ökades. Men vi såg ingen reduktion på de här negativa indikatorerna. Och det är lite spännande för vi hade kanske inte upptäckt det här med den positiva sidan om inte vi hade fokuserat på både positiva och negativa välfärdsindikatorer. Så det är lite nytt.
0: Men alltså, när grisar då leker, hur ser det ut? Hur märker man att de tyckte om den här halmen?
1: Ja, men det ser ganska likt ut som till exempel en hund. De springer och de kan ibland springa efter varandra. De hoppar och de gör sådana små glädjesutskott. De kan ta halmen i munnen och kasta med den eller skaka på huvudet. Och de kan också gnugga sig och rulla sig i halmen. Och det som är så kul med lek hos grisar är att det är väldigt smittsamt på ett bra sätt. Så de smittar ofta varandra med leken. Så alla börjar leka när en liksom börjar på det.
0: Och ska också säga att ni studerar då 1600 grisar från 10 veckors ålder fram då till slakt. För det är slaktgrisar det handlar om. Vad hoppas ni att det här forskningsresultatet ska ge framåt?
1: Ja, men vi visar ju med det här studiet att doftberikning har potential. Och ofta så handlar forskning om att ta ett första steg. Och det är just ett sånt här första steg. Vi behöver mer kunskap på vilka dofter som fungerar som bäst och hur länge effekten håller i sig. Och hur det fungerar också på större skala och på olika gårdar. Så det är första steget.
0: på kanske då mer forskning på doftsatt halm till exempel.
1: Exakt.
0: Maria Rörvang säger det, alltså forskare inom biosystem och teknologi på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Tusen tack för att du var med här i eftermiddag.
1: Tack själv.
0: Och det handlade då om att ja, men bland annat forskning på hur grisar påverkas av halm då som doftsats med till exempel lavendel. Det hör de här i eftermiddag. Om en liten stund så kommer vi också här så småningom att tävla ut IFK Kristianstads match, tror jag, som vi snackade om innan.

0: Hallå, det var Anders från morgonen här som i morse firade IFK Kristianstads SM-guld i handboll från i helgen tillsammans med Axel Månsson, stjärnspelare som nu lämnar IFK Kristianstad.
1: Vi har haft fantastiska lagkamrater och du vet allting sidan om med fystränare och löptränare. Vi får lunch på arenan på vardagar och så då de här gulden nu.
0: Imorgon är vi tillbaka igen. Tisdagslåt väntar bland annat med morgongänget här i P4.